0: 106.3 FM sun ene adwa da na wote fufu kwa wo kompon wo sanso dia chayen ene ti asido aseda ene yedi manidi u bankran kropo mu dia ensuo no eto brida brada baby wo so a eto fifi yoyo fokwase ene binti ene we atade e chemi ya utum se o ensuo no eto me tie and diabetic print plan of the tia eti gana fo mu ndie o na ye mu nti ene afa ensuo ma betra ya ya so ma wiya I present mo media squad Obi dunye edu kumi mene.
1: Kriya buachiwe ya dom jepi.
0: Yaba kwenye mebe cha uko pye muwa waa. Abranji yebia wetu ya fidia titafuwa wakada hibi. Nipa wanifuobia kubo ni tuwa sen kwa ntanto kwa semne tuwa ntayo. Yaba bwa uremu.
1: Na sabe genia wado manfuwa yuwa waa antano so chilese. Nipa ene nshio tobo ne mpote muwa numuwe shio jirifa wanyina. Eyo muwa. Wasi gadamse no. Gadamse wanya yo wanya. Nyayo ene nsio yirifa wono
0: na ihemu abeto mwanti ejrema yase gana mabunu pa enubane womfa nyehwe chese yajinsamu empenfo akasafa ho
1: ene anese foso awo mayimu di twa se kwa edudi omanfo de bobo se okadafo nya kwanhia ne de woba ya sabia na watwitwi wani wonhwe wono wose nokure bia ni sansem
0: ne ese mikawe woni abo ne bedede nam ene wiya itesia anga zakasi abo ene ya de brewo MTN foku tayemu bama dia say isim no modia ba no benya android phone na chese waki cut trash e mabua wo sani go brown sugar sani go brown sugar sani go brown sugar e ya sitre popopa wo di gina mu ye wo konkomu dia wo ho ene ya disipuno ni tri ye wo nketenketri sanche ubetu dia so boto ubetu dia so ba gamba bia ni padodo atwa hye bia modia twa breakfast e tatwa ene ya sanso wo wo undiluted honey pa chese wunya brodo bi na biem na tfamu a testi na ene kase bona na bwano baba dia na masaka bi kacha ko twist e wonso timi kanso msambobi wa nanu moto wo timi bembangu bo bia nanu masanti no sent na hm no obi ape ba bia adwane afa anu spirit baba dia sa kacha ko wo dey betwitro wo sen na bwana wo sen na paisen fitra give ya scalar plus e ya chance po enzu otutwo sey wow ade scalar plus akuru wada so ayo wo 5 na no ya wo sin den ya e ja scalar plus wo man bi di kruzo yi wada no wada wo zo hwe Essence color link no is run zuo is revia was from a jump to do a grad I ram when you not that poso no jan nasu say tachi the ayua wada wuni hao and I was on Zufanso at this video taba is what will be a campem sasabro I can't mumpum din do an ojia and ye ye wa poso no apos what you bramu what drink as you go to be and I said be our nine when you pay the be a fichi a kwa and I mobu pay but my dear so many speed up you want his brain and you want me at so ever what the open normal saka mefat as with me at the person so to appoint to mo a point to my man and off list mosquito when you can say pew now appear here 3d no the good when you pay the mafia baby as and what an amenya resume to appall and population at what the above war a mefat woman could tell you mumma jay presenting bomb media squad obi doom ye edu kumi mene
1: a kriya boachi we ye adom jp abusia testi anga saka siyebo ebrene so na son eti sabre ya ni ebra facebook no youtube no ne wano muni etu ya muse ya frede news eni ya di tu mwa mao facebook di ya no uba dom 106.3 FM eno dedi ya ya ba abeti ya nka wano mo na ako youtube no ya anuwa subscribe e waso ya dem ba dom 106.3 FM instagram ube huye ho ena tiktok usu news nua chese mwa mwaso ya etwetwe na ya yu mfimfri mantemwa and ya modest FM 92.9 ewa mori janshen edem oyu city radio ewa takwade asafo FM ewa edna ena Cape FM enso ebuda edem akwaba radio ebuda wano mwa live FM ewa Cape Coast Kasmite FM ewa mankesim obunu mankuma mankesim wano mwa Prophecy FM su Cape Coast edem Arise FM ewa chifopraso radio fosu asim fosu Solar FM ewa dunkwa onofen ena rich 1 FM so na ese dia so yedem
0: yemongura esem nankasa mu ye chance ye dia ne ye dia ni chiremu nya mebetre uko pye mu anyame betra eno no ewo ekwiase yempotem wo brim nof mensene no mu apoye mantem mu ni ase ade ache ni antia se fofo yechi na so semni bi wo a ese pawo ese semni bi wo ese ase da bro sai semni bi wo ese gi dan atrese e pantma echa grada se yrawo ni nyina da ene se abrantie bi ya wanya fishe duo no mienu wo kada no wetie o efidie tetefo bi ya jahye se wankwa habaira wo yetwa ense anya adwuma zo ani di nti abrantie fishe duo no mienu pa no wanya 22 years abrante muno chia ni muzo jina na wazo Eric Nyaku ni pabwani fobia kwa dina buwa amu watina nanu mwasiadu ya si dia wa mafu watayini ni mpaa iyo dunia dunia yasua yena juma wane ni pabwani fobi akwa kwa dina uwa enti sana nini ya baya freseda akuwa grace echirichiru muse nchia wafuse misi ya nwasiabu shuane die yei wamoti ya dankra ya muo wadawa na wasibo fone tu na samne die hini wamaha wamo pae tuba Facebook huu waba Facebook huu YouTube TikTok Instagram video nene da hono oh chasa utumse niswa na wamo uro nise ya mra abranti we he he he wosomo enzo wetimi peja ni timpo ya siya ni bre niswa janka abranti kana niya yasa pampansrada wame mini kosua 5,000 utumse na niya yugo mwaza diya soja edia gune niswa na diye ntie da kuwa esimu wade tuja
2: wamba kuwe kiyansi wano fe wazo fe namba ne kwe ene ni pala fae so bi sana so wa efa no se o abetifi e wonu no so wo no se ah na sisi ai fun na kita no nya fun no wi o se mu mu hano ede o ka ta e ko no se ba mpenifu si mi nye ye wo wi e si se mo e o se mu ye bia no mo mo e ye ti we sa e si mu no mo mo wo si afo no se so e nye we kwa na tu ye o ba ko se da da na te ko ti mi na nti bi kwenye accident operation humanity tini sempa nifasa umuwae ya mabo awekukum kuna shema
0: da kuwa anono acha se utu nse ni pabwanefwa wadi se uwege wa hinte die chure wabi uwe nyamiye mwa esanse busu anu suje chure umusu njena da egu utriso sebi ya musebi ya nyado enu wapampaso na wamafu uchu ukada nibi enso ni aduka se wacho chen komo
2: ukada vwa se milimanifwa mkulara atuye mienu te weka umienu fesa yiku kumbo yiku to kwa hini suwa onom kwa hina ba wansi wende ni yesei ala wensu deni yesei fesa deni yesei ala zekewa deni yesei poto ni yuhu jele wansi ya kuwa kwa hini se ya uda honom
3: enopei ya wansa ya kwa botu na yungu hono ina nini ya kwa chileba kubaye kubaye na obisa ya misi juni ya mahana na misi a na yamu ni juni ya nadaku mwa na obisa misi juni ya mahana juni ya de oh, I have one of some so much. I'm not in your castle. I'm not in your castle.
0: Enti arawosa mwa kwa suwa ena atriye se abusu ya fuwa nene ya wawro ni suwa wa sini suwa sanka ya puwa nkuwa bedarim ene buwa paya ya mpam anka rikinyaku wadudwa na frese junia nkwa mube pamaje na mkwana sobe ene dekre mudakana wasi ya nyaba sabamu uwo hinta buwa wotuye ni waidi wapafadi wapaya abra ubiye ntumisene deche uwo patapafone ne wabishimu wadeshe fru wansemse wa ama se zaidi ya wangu se wakwa atana aso wakwa jwa we ya rakosa tuba Facebook waba Facebook YouTube TikTok Instagram trese huma huma ebushafone tuwano ebushafone tuwano abo mupusa abo matoje abo makwa jam omoji wa mubebia enye ye wabidishe wabi abranti mufishe duonumi yonupo wadona ya krono na yabo madensi ya sefturuni kwa si jam na ya nene bache chenko masansa wama fwani chremo wama se ya beya kampanyi fwa nyiru bambu mtisa babo ni ataso wama nyiru bambu mubare sadi ya beya ebe tumi abwa ama bibia etumi ya kwa nkaina wachina bia unu unu ni mpure nu esu nti kwa faru wa huse mbia anfama enti yabo mwadeza kwa si jamna ya nsabe kane neja sadi ya nuwama esi ukwono wada honsem atu ya ni mti kwa si ya ba mfane mbra neja ya mwasu ntem nafe ya nkwa ya ni kwa si ya kwa ba kwa si nyamai unyamai onyamai intino eh
1: abusi ani akwasi maya yankotema ene ne mpotemu na ehoso abira wosamu ani akwasi dwamna de aba kumi bubomu ye woso abira wosem seye nura woba wotwesini ewo magana mu ye kama ye twesini ye achese wosi ni twa no se woka che ne se jina hasei se ye pese oye maame ye pese oye ababa nye ye pese wo ye wo ye ni ye pa
0: akwasi abanti maame ni ni na afi ye nsa nkotema akwasi akwaba
4: mejo sukume
0: ai ye ro awrawusam ye si ye anyambia wo matumi ahusa asumase anaso wo bentri ye apesi anaso akwasi atumpodie ba wo ni ye wan na di sanse mone no
4: kume me da se se de wedi kan ba mane ye no enra na atemi si ye na enano pei ena eye okada riders e wo afia sene ne mpotem enso se da bi wo monti wo ho ase ni nyina ne se adena si baako asimienu na baabi kura meka sai abantie omo je ne kwapi ne ntamo no eho ano ye ku okada ko mienu wo ha chese ne bo moto bike ne agide de ko ena baako so si baabi aye mienta chese wo monti ase se sa adena be koso etile obugbo ko je mini dedeli tuntun kansa mu de ko apoti kwaso ye
0: a tubo akwasi ye akwasi nese nese enye bra edi kan nie ayeko no sa ena mu omani abresa no
4: aha na de eba ye de ba enra de no e ba bi ba ko na ho ye mienu ena kuro no aso na ba bi ko fron so aka ho akoya miensa ni nyina ne se obi be fa o se bi a ode wo ko ba bi sa me kwa dropping na de e ba o ba na chese yakobu aku ni ade o motorbike ma akoya yi ti okada na de me kire se ene de a ko ti fron so ri no ma nan so nya sa o mo ntio mo ho ase ntio mo de ko gan e kwa ko ti fo ho ena ko ti fo be ka se munya bo tre na me ya ye kese ye ya bwani a me kese ya branche ba fia soni penchi kumini ina kese a branche ni moto ba etina omoje ye no ubi akwa kwa tone nranko ato
0: se
4: ama ubi ato ubi
0: kwa ye tobo a branche ye wanya vincha edyo numi enu ya watu ananu mwazi ya doa rikinya kujuni ya hii wanuni moto wena ni pabwani fubi miyane kong ajifri nesamu wakoto wa mubi urade eti ya wano wamade cheno nongu
4: enu anka sa moto no ye ku no je ye na koto ama obi na de oto moto ne de wona de atie wo ni me de koso to de moto na pie ena mpanifo ku no se ah moto ya ye kan ho asemi na ekoi ena tete omo bo omo de aso ne pe to moto ne pe
0: ena
4: wa ba branche ba ku din ya tete abranche ye omo kire mi se kura e fere nya me be kire ah tete abranche ye wo wi firi no efa na branche ye firi atete ene apoti fo nso sa aka wono ase me kasa ye de onda apoti fo ku mu na be se o se ni e ye tete okada riders me ya meka sei protifo no e patre se okada fo mo modia ntwo mo ho na emra no ene sa de ya tele ni nanso ko se kwia se mpote mo wa okada fo ni nyina ya
0: agbe
4: nta beti nya protifo ni nya branche ne mana ka mo so wie wie ni bi nanso protifo na mabango mo aye de ya meka sei so e to nya ba bi kra nyina nanso okada fo no agu station ho a nya se meteto asa bi protifo no so ama nkoko protifo ni bi abeka ho a meka sei de adobrawri e ba so nanso ensama ye kitchen se abrante ne se bi odi ewu no ebe ti maka se abre bi e omo ntakan
0: kwasi ye no wase na fu ani di nsam na chi kwasi gam na no ya se nya da obeto bo atwa so fra so ada na na mpafi be si wo enti enei ewurade ani to kata ama asa di akwasi ka no ya ire no etiu we kwa ye ngo ye ni
1: ani abusia ye nsam kwote ma se ne ani edu wo dada no na ababa wo twasi ni ewo mayi mu Beverly Afaglo ani e free enura nopa yo noa nkasa ni kunu ade tu social media platform ibi so se ne dofo ne yire wa firi muo ene yesi ni twafo ye wo mayi mu ne gana ade sie wo su ni ejadwo se social media iso enya gro firi nu ebeto sabre na woni a wo kan sem fa baba yi ho ene minim nu o ene no wo yo ene wo ye ni papa o amamfo otwagu musa na ene yense ntweni Bella Gidiglo avano petutu tuni ya te nuwa sabela kwa busuye fie ni ewe ni yesi yefisa ya kesi ni kawo wa magane mu maba wo cha yenu wo cha ni ya ababa ini ya ni mfoni ina dawa numi wakamo chesi ni pa wo meyimu na asemni di ikaba ya no enye wani ya dimrika anko bia hufu wa duduwa nuwa we ya otio na weende ye ye na weende kumnuwa na weende si ye acha sani yonku ba kukuradi ya betu jaso nebushi ya mkukuramiadie woho nenua ne twen ne papa twen ni nua pani ye di ono so kwa aye bebre enti bela du fie wonu mu no ene ye wo mu etwa sini wo man ga na sun esun video no ba Facebook YouTube wa woni akwo no mo free enura jakia pia ene ye mata nkoma Roslyn ne woni akaru jakote mu enya sam ketwa na obi edu wonu mu ane video na dem no obi abe wura fie wo ne che se nisuo wa wo de entie one some more mudi to dwa ebi ani abusia enkomodia nipa wo wura fie wonu mu bie nie woni mu no ewiase nipa enam onyina wo bia woni ha uche no ho echi chese du sabre ya yie na minim na minim na obia so ne ha uti na hie obia mfaade enkoka ho bia so ne die che mu no wo de nam wo echi asemu asan nipa wo mu di twdwen no wose ba akoka ya ma bisamu ye yesme ya ma bisa yesi enim ne de kansa ba wanu ankasa ne management eye Sinigos studio somo e de aba sai ampa aba ba ye firimu na ekokram so ne namo a wode afirimu na sewuti asemi se ne esikọ ne kunu ne abushian kaye omo so de ye omo de aba kakra video ye namo ni asemu edi akire no enso ye nyi bi mre
5: my life is at risk as well because I can confirm that is in my blood, is in my genes. God forbid that I'll be part though, but I mean, my dad died of cancer as well. May his soul rest in peace, and my sister, so we are scared. And I think everybody, whatever you read online about cancer and how to prevent it, we must be serious about it because cancer comes in different forms and you will see it coming, so yeah.
6: What type of cancer did your sister die from?
5: Oh, she went through all types of cancers. It's sad, from the breast to the spine to the blood to the...
1: Abusia, wabra baba iti asie, na yenu yanum Joy FM na nuwa nuwa okasa. Ena nipa nubisa anofa kukura mwono wase he. Unipa kura otide ubofa kukura mwono tesa ya chulonu bebia. Shiemuye, tieniye, evisa kukura miadie ne woho. Wano sese wajina wano mno. Wanimsa kukura miadie no. Ebibe tumia yeno. Evisa kukura mno. Ye wanye webu shiemu. Eni ye wanye bia. Eni yomu ya nasa. Ubikula anshede ni mno. Na onone die ni die. Wofie. Ye nuwa ne kumne papa. Ekum ni nua ba pani ena nipa no awone ni ye interview ni bebisa ne se na wunua ba no kokram ben na ye no no si o ne donso kokram mo ne eto no fo mu ne eto ye chirimra mu mu ne ewo mogem ni nyina na donso eti mimi se me nami empire na me bonya me mpanwu se bi beba me so sa na wo chire mu sa adre no na wo firimu ei no ene ne yonko ba ko ofa bia ramatu ani wo chiremu ni esiye ye nkoti mra
7: because it dey make this cancer be say
8: cancer
7: be
8: cancer when e be shee cancer ne kule papa cancer ne kule vex dance dey be ono for check say e bia when e bia no ye dey say dey bia o check but ohun ne earlier ba nyanu pe
7: So check it.
8: And draw air button,
1: now he Abusia, where your Fabia Ramatu, and I chase, Wano Benya Busiano, Tinchremu Kakra, and Wadi Abano. Na young Koyan Sentreni, Bella Giddy Glow Ave, and I, or what we share fear one more, young Konyan Shen Yakoso, and with your son here, Yadi video noa tumono, and ya will share a mame penny, you, or Shakoko noa, Yenya ba Beverly, ne mame, and no, young Kona Bella near Ekosu fear or Belle.
9: Minya.
1: Yana kwa suwa nopei?
9: Yo, msia nopei, yawo yenya ba bevni afoglu yawo omwebu senfie yawo tema kontinai. Na yebeti ya muha nopei, desia nopei, insia na eto. Ba nine chimunsu no, nendafo fo, ene adofo, ewa hanu muse ya omu nisi busi afo. Kasa ewa hanu muse. Na ni sister penyi ao ya kwe mada ewa vota region. Ono wa hanu muse ya oneye ebe kasa hapa yesi ye noho. Ya teto se nyame ya aduma Saturday 1 week di ewa honu muni ni na awo hase ya yeneno ebe jichon kwa moka kra. Afa uma mpacho ya makwa ba eba adume.
10: Nye nye.
9: Sina kese
10: Na yes, I'm celebrating them because I said next week Saturday from 12 to 6 the 1 week observation. Now from 3 to between 3 and 4 so then night vigil where your business of candles nearby you was near the and you can graduate some you can attribute whatever nice things you know about them. Naya cat. Meaning I'm a bed or green flavor.

ya ho sentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopo amo agbani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wari akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a uba no ngu wati me se unia no oba tenase me se wa yire na batna so kunu wo.

0: Enshrefie.com kwen let on the mix baba na enshran kwa
1: awon ni yakopo aya na matuma enu ti ya from awonwa en sentreni ni awon matuma oye awoye na nanu bresim no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

ya ho sanchane ya funu a emu atu na ebue onyankopo amu abani bi atu na sesia message wa yarisa ti wa wore akwento opro no ebue etu masam na ayade no onyame wa siesie sabre a u ba no ngu wati me se onni anu obetna se me se wo yire na betna so kunu ohu.

juma enu ti ya from onwa en sentrene ni onwa juma oye awoye nana no bless no arado na so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.